0: Đồng chuôn, hãy đi đến mama.
1: Tôi sẽ làm sao hết đi, chỉ khi lọc.
0: Có lỗi yên tông mama ui. Bạn thấy xin là con xin hô cách ha, kẻ không ăn tụi anh xin mama. Ma, dali na ma, mga o na ta.
2: Busog ko.
0: Ma, pwede ba ma ayaw pag-ingon anak? Kung nasa'y may tabo ni mo, mag-unsa naman lang mingay mong mga anak. Nakinahanglan pa taon mi ni mo, ma.
2: Almira.
0: Dawata na lang awa na si Papa. Pagpakalig-on, ma, kay ni Abby si June nga nakinahanglan ni mo.